0: Tiltan úri szóakon, rómszasz, leszámigél hadasan szóakon, je doppa de kalkosi számigél liópahoz érege falgány, ko tusse számigél lesz. Tényme gédadalve de dachtu giszkáni szkóbla vánama kóla szkóblas mó számigél liópahoz taima, ja háli de csi kóla halla szóakonin, ja szkóblan. Tällä olla skuulla johki älkän ja tillille saakka murranan kuulla virkatan kolma olla saamikin olma skuuli. Vähden aina runtee satamaki lää duunavas.
1: Oda lai nuu pärre. Ikta han lai vastas skuulla päivin äppä ja da lai nuu pärre doudu sad mu neittas skuuli kuadat saamikin loppuusla täl pärrenan.
2: Tii välti pätki tämän pajasta kiitä talve.
1: Man gjort sådan bära. Man gjort sådan galat att det är bära, det är avkin. Och lockt bajas den ärsyn som Miguel var på sig bära. Jag hade alla skolast att la Vicky han gäckte upp i Hedji. Rassa lastin. Masla som Miguel var på hos. Jag hade la väl Vicky han ofta gela tjäpp i som Miguel gela tjäpp. I något där han gör gilla golma och där.
0: Olmokket satt att vara på hissa Mikella. Ni är aina runt Satamaki. Skani i skolarektor Rita Sätermola må inte hodda vars gå till att nåda namn Samikel och posa sin skolas. Sisla sike ajto åpan åpa hädjit all ja härjenan åpa hädjit dacha rektor.
3: Jag syns det är kämpeflott. Vi har fått styrka laget runt samisk undervisning på skolan. Masse. Med både nyutdannede og godt erfarne folk, så tror det skal bli kjempebra.
0: Sætter Mojaka gøy at åkta siva mannela likstoven og adjulas i Samegilborg i skolen i Sætalak og sila tanvård og virge og som morsi bytje sierai mas sjadde gesohedjen.
3: Vi har jobbet litt med utlysningsteksten, vært litt mer spenstig, var litt tidlig ute, og i tillegg så har vi jo hatt signeringsbonuser. Hvis du signerer en kontrakt på ja, så får du 50 000 i signeringsbonus hvis du binder deg for 2 år. Så håper vi da at de oppdager hvor fint det å jobbe på skolen og skolen og være i Kjell, sånn at de da blir videre etterpå. Det det som jeg håper.
0: Sier også gå til deg oppe her, Givirke. Det bor i Eggis, Jadan, Lassin, Sisla, Dekker, Wollai, Kjellin, Bonus. At det just Kjell, Wollai, Bargårdskjert og Dosa, Gofti, Jakkai, det er jo viktig at du har rom nå, Lige, Bota, Dosa, det er bonusa, Moitela, Sætermo. Ja, sier Sæve at det er Eggis for meg, sier man så med skæning, ja, det er det når det slår bare, ja, det er bæts, det er ikke dødt, sånn. Kirsten A.

0: Ja Sara Ainak ja The Cider House Rebellion ja Gerkki. Täällä aaratan ja itselki Finnmarkun oppimuuta FFU ahtetaan tjaftsa vuodet puoli riefs ja Finnmarkus. Ja tai prognoosa ei voida olla manga faktora eri hiera smava fotonaali ja täälläkin ja temperatuura. Finnmarkun oppimuuta Einar Asbjörnsen muistella, että riefsluokan tähpähuva nuohti juhki jäi si merustalle fasta linjai enemis. Toppeläsi sijoittaduussa paikalla spydion ja goolastus servion ja arje Finnmarkun.
1: Jo, enkelt sagt så går det ut på at vi teller faste linjer I terrenget hvert år, hvor vi har avtaler med lokale jeger- og fiskeforeninger og Vestfinnmark Fuglehundklubb.
2: Asbjørnsen muistella vel taas, että toppele tohpan pörkikä man fasta palkaimelde juhki jägi ja registreri maisioin tämän palkaimelde. Ja te lähtee renommasit reusanaalin mas feifu perosta tätsäson.
1: Och där utdannad personell då, går faste linjer hvert år med stående fuglehund och registrerer vad de ser langs den linja. Och där är det särskilt då förekomster av rype vi är intresserade I då.
2: Reusan lohkaamisla meldebatsil juodi jolmo ja feifulle ilusko jovähki muitala Asbjörnsen. Sondatsa sieilen iäjänäkudi lohkaa naulu ja lähtee äkta tahtalatskää parikki hirmholu juokkia jäki.
1: Det är över 100 stycken vart år som gör den här jobben för oss och det är vi väldigt glada för. Vi hade inte klart och taxerat så mycket själv så det här är en stor dugnadsinsats som läggs ner av frivilliga vart år.
2: Asbjörnsen muistella reuslohkaan tappuva borgimaan uvila päiväreis kiittää kohti lokat päiväi kodalle läsis dispensasuutna väddinkäännäkös vuodessa. Ja tälle loh reusseit vihtalot meillä faasta linjain Finnmarkus.
1: Vi har dispensation fra Bontvangen i perioden 5. Til 20. august, og det da takseringene pågår da. Og da takserer vi i Finnmark over 50 mil med takseringslinjer.
2: Ja jahkaako Feifu ja Asbjörnsen nähte merostallan tuolla täivaassa ja tässä ähte läht olu reussa tanjeki. Tasavasti tässä on, että sieltä kelttällä soitnit. Ossidan prognoosis, mitä juhilä jähtetä juhua pajaskuluis maavavuotanaali taafus. Ja te siitä, että taavia poraspiiret massaat kotti reussit, peesi ja tjukkit nuko riepan. Siibor hainas maavavuotanaalit, tansa tjeiko moni ja tjukkit ja tahtan lepurre reussit tätsäs on.
1: Det vi jo veldig spente på. Noe av det til den prognosen sa var at det peker oppover for smågnagere. Og da vet vi at ofte rovdyr som kan predatere reir og kyllinger av ryper, sånn som rødrev, de spiser gjerne smågnagere I stedet for egg og kyllinger. Og det da vanligvis veldig positivt for rypene. Da. Og så gjenstår det å se, da, for vi ikke helt ferdige å taksere enda.
2: Ja koas jahka Asbjörnsen ähte reusalohkaama puolustusle karvis. Tasavasti tason ähte puohka haalidi tiehti pohtosa ja manjumus lohkaan päivi tälle tuorastaka. Joko te kerekis lohkaamin te kalka norkkaa luontututkan instituutta analyseere taattai ja te si odjo pohtsa ruhtaluetta. Ja siis haavaa, että saat halmuit tämän pärjätäkaan manjelkaska päivi tai aarret pohtevahku tai Asbjörnsen.
1: Vi, det et stort press fra alle. Alle veldig nysgjerrige på det her. Hvordan blir det med ryper egentlig I år? Og siste takseringsdag på torsdag, og vi håper etter at takseringen ferdig, så skal Norsk institutt for naturforskning analysere dataene, og så får vi et resultat tilbake. Og vi håper å komme ut med det enten på fredag ettermiddag eller tidlig neste uke.
2: Ja lääkö tehdä lohkaa reusanaali juokkijäki. Tässä avasti tämä Finnmarku opmataka Aina Rasbjörnsen, että ei juodaan kallaa, kun siis leutsvastatus säytsilis haltasäämis. Tänne tehdä että ei piytte mentolu naaliikki. Reus piytu lähui tehdä ollu olmu ehkä haas Finnmarkus, ja lääs sulli kolmatua reus piyti juokkijäki, mamanne piytui Finnmarkus. Nuohtele tehalle sitjäkä horro Finnmarkus ja siis le outsvastatus Finnmarkulaaga iktui maittai valti vaara tai naaliin ma Finnmarkus läät ja sihkrastit Puri Halkjemi, Dajavel Asbjørnsen Lahpas.
1: Ja, det viktig, fordi vi har et ansvar for en bærekraftig forvaltning. Så det viktig at vi ikke høster for store andeler av bestandene. Og så ryper, eller rypejakt, det veldig viktig for mange som bor i Finnmark. Vi har cirka 3000 rypejegere hvert år som skal på jakt i Finnmark, så det viktig for de som bor her. Så, og vi har et ansvar i forhold til Finnmarksloven å ta vare på de bestandene som her og sikre en god forvaltning.
0: Denne skyskolen i Finnmark og med da Einar Asbjørnsen vedsørget NRK Finnmark-sendinga som har stigende langva veddigere leikprogrammet Jodi Hedjin. Jeg skyer heve hi Joneira Einar Eira junior. I det hele tatt var det heve min tjoje het Ailo Valleia Rievs.

Man, jeg gæber hun der. Jeg gæber hun der. Jeg gæber hun der, Leva. Åh, jeg gæber hun der, Leva.

Kjør går ståk, jeg går deg, ikke sa, ikke våp, men jeg dår, kista, til